0: Klasikinio roko legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė, susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Per netrumpą karjerą, kurios metu grupė sudėtis patyrė keletą reikšmingų pasikeitimų, The Moody Blues išleido visą seriją sėkmingų albumų ir dideliais hitais tapusių singlų. The Other Side of Life yra 1986 metais išleistas kolektyvo albumas, kurio pagrindiniu hitu tapo singlas Your Wildest Dreams, kuris, kaip ir kitas Moody Blues superhitas Nights in White Satin, Amerikoje pasiekė perkamiausių top 10. Beje, Your Wildest Dreams signalizavo nauja Moody Blues eros pradžia. Mačioje dainoje aiškiai dominavo sintezatorių, sekvencerių ir mušamųjų mašinos pagalba išgaunama melodija bei garsai. Daugiausiai už atsinaujinusi kūrybos skambesį Moody Blues muzikantai turėjo dėkoti prodiuserį Tony Visconti ir sintezatorių programuotojui Barry Redmanui. Your Wildest Dreams sugebėjo tapti vienu pagrindiniu 1986 metų hitų. Dėka MTV, dalinant Billboard apdovanojimus, šios dainos vaizdo klipas nugalėjo Video of the Year nominacijoje. We'll be right back.

0: klasikinio roko legendos.
1: Po keleto metų sėkmingo muzikavimo Nottingemo apylinkėse su kolektyvu The Jaybirds, muzikantai Alvinas Lee ir Leo Lyonsas įkūrė savo grupę, pavadintą 10 Years After. Ji buvo pirmoji grupė muzikos istorijoje, kuri sutartį su įrašų kompanija Decca Records pasirašė neišleidusi nei vieno singlo. Užteko sėkmingo 10 Years After pasirodymo 1967 metų Windsor Jazz festivalyje. Po dviejų metų kolektyvas grojo legendinėme Woodstock'e, kur atliko pasaulinę šlovę pelnį. I'm Going Home. 1975-aisiais grupės lyderis Alvinas Lee nusprendė pradėti solo karjerą, tačiau likę muzikantai nenorėjo numarinti 10 Years After. Nuo 2004 metų jie groja besivadindami 10 Years After Now. King of the Blues yra 10 Years After Now kompozicija, paimta iš 2004 metų albumo Now, atvertusio naują etapą bluesroko veteranų istorijoje.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui įsiribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Ce musulă măi.
1: Rock FM.
2: Negyvas, šaltas kaip

0: klasikinio roko legendos.
1: Thunderstruck yra grupės ACDC daina, kuri pradeda 1990 metais išleistą studijinį albumą The Razor's Edge. Po ilgokos pertraukos išleista naują australų roko scenos veteranų albumą pristatė singlas tapo pasauliniu hitu, kuris komercinė sėkme itin džiaugiasi Vokietijoje, Australijoje ir Japonijoje. Teigiama, kad daina Thunderstruck yra apie tikrą įvykį iš Angus'o Young'o gyvenimo. Pasirodo muzikantui teko skristi lėktuvu, į kurį trenkė tikrų tikriausia žaibas. Milžiniškos sėkmės sulaukusios dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas 1990 metų rugpjūčio 17 dieną garsiojoje Brixton Academy arenoje Londone. Ši daina tapo tokia populiari, kad universitetuose studijavęs jaunimas sugalvojo žaidimą Thunder's Drunk. Skambančiai dainai, dalyvaujantys žaidime turi savo gėrimo tarą ištuštinti kas kart, kai išgirsta žodį Thunderstruck, iš viso 33 kartus per nepilnas 5 minutes. Čia klasikinis roko hitas, ACDC singlas Thunderstruck.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušę vienintelį įvartį ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0, pasižymėjo Feranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką nė vieno pavojingo smūgio netlikusi Argentina, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regiono kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Laikinai merą eisianti pareigas iki kitam atvyksiančių savivaldos rinkimų šiandien rinks Marijampolės savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės mero Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Tiek kol kas ir samio žinios, 7. Lietus vietomis smarku, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnyje. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Viena geriausių 8-ojo dešimtmečio heavy metal grupių Rainbow yra buvusio Deep Purple gitaristo Richie Blackmore'o vadovaujamas kolektyvas. Ši grupė labai greitai užkariavo didelės gerbėjų armijos širdis ir tapo viena komerciškai sėkmingiausių savo laikmečio heavy metal grupių pasaulyje. Po intensyvių 1977-1978 metų pasaulinių gastrolių, Richie Blackmore'as nusprendė, kad pakaks dainuoti apie kalavijus ir kerus. Rainbow turi pasukti nauja kryptimi. Tai nepatiko grupės vokalistų ir tekstų autoriui Dio, kuris pasitraukė iš kolektyvo. Pirmuoju, kuriam siūlydamas darbą skambino Blackmore'as, buvo Deep Purple vokalistas Janas Gillanas, tačiau pastarasis atsisakė. Tada Rainbow frontmenas susirado buvusį grupės Marbles vokalistą Grahamą Bonetą, klavišininką Doną Airy ir buvusį Deep Purple bosistą Rogerį Gloverį. Ironiška, tačiau pastarąjį 1973-aisiais tada dar iš Deep Purple išmetė pats Richie Blackmore'as. Naujoji Rainbow sudėtis 1979-aisiais yra rašė albumą Down to Earth, iš kurio išleisti du singlai pakilo į perkamiausių hitų sąrašus Jungtinėje karalystėje. Didesnė sėkmė sulaukė antruoju singlu išleistas kūrinys All Night Long, britų tope pakilęs į penktą vietą ir tapęs vienu geriausių Rainbow hitų.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Ispanija, naujoji pasaulio futbolo čempionė, vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratęsimą 1-0. Ispanija dominavo viso mačo metu. Finalo dvikovoje argentiniečiai per 90 minučių neatliko nei vieno smūgio, o pirmąjį realų pavojų prie ispanų vartų sukūrė tik antrojo pratęsimo metu. Tačiau tuo pat metu pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Šias rungtynės tribūnoje stebėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionato trofėjų. 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu Nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprasčiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jų rūšiavimo centrus. Pastarieji sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas priims išrūšiuotą šiukšles. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. Įtampa regione neslūksta Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmūzo sąsiaurio. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktikas.

0: Tai tas užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis, bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Ir dar šiek tiek apie pasaulio futbolo čempionatą. Bilietų į kurį kainos stebino ir net šokiravo, pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Dinaminė bilietų į rungtynės kainodara buvo smarkiai kritikuota. Dėl jos, norėjusių futbolininkų kova stebėti stadionuose, piniginės patuštėjo gerokai. Net Donaldas Trumpas pripažino, kad nebūtų mokėjęs $1,000 už bilietą į Jungtinių valstijų rinktinės rungtynės su Paragvajaus futbolininkais. Tuo metu likus dviem paroms iki finalo, oficialioje FIFA svetainėje buvo likę keli bilietai, kurių kaina siekė beveik $33,000. Šeštadienį galimybės įsigyti paskutinės minutės bilietų jau nebebuvo, bet FIFA perpardavimo platformoje buvo bilietų, už kuriuos pardavėjai prašė nuo maždaug 10 tūkstančių iki 2 milijonų 300 tūkstančių dolerių.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.

0: akinių, kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinės pratybos šiandien prasideda Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Civilinį krovininį laivą Juodojoje jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos, per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Ne 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunuojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Sunajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Lietus vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmones, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu Nacionalinis krizų valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygo ekstremali situacija. Marijampolės taryba rinks laikinai merą vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausiųjų rinkimo komisija praėjusią savaitę panaikino jo įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbė Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižiuje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savruštų Rusijos sostinės valdžia skelbė, kad į Maskvą naktis skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuota į objektus visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Teheranas taip pat atsakė dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Ispanija naujoji pasaulio futbolo čempionė. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota. Jau per pratesimą 1-0. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surinktas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. O pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų 11 milijardų dolerių pajamos sieks 15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus 50 milijonų dolerių. Finalą pralaimėjusi Argentina 33 milijonus. Bronzą iškovoja Anglai sulauks 29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai 20

0: 7 milijonų dolerių. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po 19 milijonų, 8 rinktinės patekusios į 8 finalį po 15, 16 finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks 11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po 9 milijonus dolerių.
1: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės šiandien šaukia premjeras. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiandien turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Esą jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, poryt galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regiono kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Sostinės derbį Lietuvos futbolo top lygoje užtikrintai laimėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus rajono Transinvest komanda nugalėjo 3-1. Kitose rungtynėse vakar Telšių Džiugas įveikė Gargždų Bangą 1-0. Turnyro lentelėje pirmauja Kauno Žalgiris, Džiugas nuo lyderio atsilieka tašku, Vilniaus Žalgiris 3. Tiek kol kas išsamios žinios, 9. Lietus vietomis smarku, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnyje. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Ji nėra bloga, ji yra labai bloga. Taip apie savo paties parašytą dainą High and Dry atsiliepė Radiohead lyderis Tomas Jorkas. Mažo to, grupės nariai griežtai buvo nusprendę, kad šiai dainai tikrai nėra vietos jokiame grupės albume. Nuomonę privertė pakeisti tik leidybos kompanijos atstovai, iš anksto prognozavę dainai sėkmę. Ir laikas parodė, kad pastarėjai buvo visiškai teisūs.
3: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinių valstybių pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuotai taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Taip pastarosios operacijos amerikiečių karių aukų padaugėjo iki 3, o iš viso per šią karinę kampaniją jų jau žuvo 17. Iranas tuo tarpu paskelbė surengęs ataką prieš buvusią amerikiečių bazę Sirijoje, nors ją amerikiečiams pasitraukus dar vasarį perėmė sirų kariuomenė. Pastaroji apskritai neigia buvus tokią ataką. Įtampa regione neslūksta. Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmuzo sąsiaurį. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per Rusų antskrydį Zaporižyje vakar žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti. Pataikytai daugiabutį, du namo aukštai buvo visiškai sunaikinti. Savo raštu Rusijos sostinės valdžios skelbė Seimas, kuo naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnės bus naudojama ir imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai. Kiek aprimo padėtis Latvijoje, vietos pasieniečiai vakar apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo. Žuvusių ir dingusių be žinios ir tęsiančių kovo Ukrainos gynėjų vaikų stovykla šiandien atidaroma Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
6: Stovykla bus atidaryta generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Jie organizuoja nevyriausybinė organizacija Birutietės. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga vienijanti Lietuvos kariuomenės karininkų sutuoktines, dukras ir karininkės. Stovykloje vyksančioje iki kito antradienio dalyvaus 10-15 metų amžiaus vaikai, kurių tėvai kovoja arba kovojo pietričių Ukrainoje, Dnipro, Charkivo, Donbaso ir Zaporižios regionuose. Stovyklos metu 30 vaikų susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose.
5: Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock!

0: Apsaugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pašaukti privalomąją pradinę karo tarnybą planuojant 5000 jaunuolių, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės greto šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Naują atakų seriją prieš Iraną skelbė šį rytą surengusios Jungtinės valstijos, savo ruoštų Iranas praneša smogęs anot jo priešo vadavietę į Sirijoje. Tuo pat metu Kuveitas praneša apie perimtus dronus, oro pavojus buvo paskelbtas Bahreine. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušė vienintelį įvartį, ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0. Pasižymėjo Feranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką ne vieno pavojingo smūgio neatlikusią Argentiną, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Tiek kol kas ir samio žinios. 10. Lietus vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotom laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimos operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimo ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Tuo tarpu šiemet rekordiniam skaičiui daugiau nei 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti ambicijas ir savo galimybes jų priimti bei apmokyti daugiau. Pasak Roberto Kauno, šiemet į karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių, tačiau šį skaičių galima būtų padidinti dar bent maždaug 500. Tiesa, pirmiausia būtina turėti kariams priimti tinkamai paruoštas sąlygas ir užtikrinti jų aprūpinimą. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Izados šįryt paskyrė likšiorinį vicemerą socialdemokratą Maldą Tumelį. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausiųjų rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitamet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Aštrėjant kariniam konfliktui tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi ir visą praėjusią savaitę, šįryt biržose Brent rūšies naftos kaina perkopė $91 už barelį ribą. Lietuvos futbolo top lygos ture vakar kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transvest futbolininkai. Užtikrinta pergalė rezultatų 3-1 šventė žalgiriečiai. Po šio mačo vilniečiai turnyro lentelėje šoktelio į trečią poziciją, o Transvest šešti. Savo raštu Telšių Džiugas top lygoje pagaliau pasiekė pergalę prieš Gargždų Bangą 1-0. Po šių rungtynių Telšių ekipa pakilo į antrą vietą, Banga liko ketvirta. Šį vakarą susitiks Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelmon 11. O naujaja pasaulio futbolo čempione tapo Ispanija. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale, jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratęsimą 1-0. Beje, ką tik pasibaigęs pasaulio futbolo čempionatas sulaukė rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Kęstutis Subenskas.
1: Suskaičiuota tiksliai. Turnyro rungtynės stadionuose stebėjo 6,665,825 žiūrovai. Fanų zonos apsilankė 15,200,000 futbolo aistruolių. FIFA taip pat skelbė, kad turnyro metu stebėjo daugiau nei 53 milijonus įrašų socialiniuose tinkluose. Vis dėlto organizacijos socialinių tinklų apsaugos sistema aptiko daugiau kaip 7 milijonus galimai žalingų ar įžeidžiančių įrašų ir komentarų, tai 14 kartų daugiau nei prieš 4 metus Katare vykusio pasaulio čempionato metu. Daugiau kaip 200 tūkstančių grasinančių ar užgaulių žinučių buvo pašalinta ir perduota nagrinėti, o daugiau nei 1000 rimčiausių grasinimų perduoti teisėsaugai.
0: Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rock

0: Slow spinning redemption.
1: Реклама.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Laikinuoju Marijampolės meru iki kitais metais vyksiančių rinkimų paskirtas socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Taip šiandien nusprendė savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė apeliaciniam teismui likšiolinį Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Civilinį krovininį laivą juodojo jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos, per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, 2 buvo sužeisti, dar 4 laikomi dingusiais. Net 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Lietus vietomis smarku, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnyje. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 1999-aisiais grupė Foo Fighters jau buvo išleidusi 2 albumus, tikrai nesiskundė gerbėjų dėmesio trūkumo ir naujas dainas galėjo įrašinėti kur tik panorėjo. Tačiau grupės lyderis Deivas Grolas nusipirko namą Virginijoje. Draugams pasipasakojo, kad ten įrenginėjo rimtą garso įrašų studiją, o tiesa te buvo tokia, kad minėta studija tai tiesiog rūsys su antklodėmis apkabinėtomis sienomis ir krūva instrumentų. Tokiomis sąlygomis įrašytas albumas There is Nothing Left to Lose grupiai pelnė Grammy statulėlę, o viena ryškiausių albumo dainų buvo Next Year.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai.

0: Miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jį iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti reikės valstybės įsikišimo. Tuo metu nacionalinės krizų valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprašiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jų rūšiavimo centrus. Pastarėjai sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas pasiims išrūšiuotas šiukšles. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteista Povilo Izados šįryt paskyrė likšiolinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Įsiteisus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį, grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižyje vakarą žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savo ruoštu Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Po atakos netoli Maskvos kilo gaisrai, sandėlyje ir naftos saugykloje. Vilniuje atidaroma vasaros stovykla Ukrainos gynėjų vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsia kovas mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysi Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiuose edukacijose bei terapijose. Vilniuje bus kuriama kino studija. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą sostinėje planuojama iki 2030-ųjų. Tai bus siekiama skatinti investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybės Lietuvos verslui bei šalies talentams, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad kino studija padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Projekto numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, bet konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą.
2: Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusiame finale rezultatu 1-0 jau per pratesimą nukarūnavo titulą ginusią priešininkę Argentiną. Visa Ispanija vakar audringai šventė komandos pergalę. Tiesa, neapseita be tragiško incidento. Viename miestu sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantį žmonės, žuvo paauglys. Dar keli žmonės patyrė traumų. Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

0: got inside. Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitarimą dėl Vilniaus regionų atliekų krizės šiandien šaukia premjeras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo teigimu bus aptariamas parengtas situacijos suvaldymo planas. Anot Vilmanto Vitkausko, efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę leistų ekstremalios situacijos paskelbimas. Naujų smūgių Irano taikiniams sudavus Jungtinėms valstijoms, o Teheranui tai atsakius išpoliais prieš karinius objektus Persijos įlankos regione, naftos kaina vėl šoktelėjo. Naftos Brent kaina šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio vidurio, viršijo $91 už barelį. Sostinės derbį Lietuvos futbolo top lygoje užtikrintai laimėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus rajono Transinvest komanda nugalėjo 3-1. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas įveikė Gargždų Bangą 1-0. Turnyro lentelėje pirmauja Kauno Žalgiris, Džiugas nuo lyderio atsilieka tašku, Vilniaus Žalgiris 3. Tiek kol kas išsamio žinios 12. Lietus vietomis smarku, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnyje. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Kas šiandien?
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Anot jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno Kremliui, nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų po atakos netoli Maskvos kilo gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Tuo tarpu Ukraina skelbia, kad Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą. Per ataką žuvo mažiausiai keli įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Laive kilo gaisras. O per Rusų ant skrydys Zaporižioje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuota į taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Iranas atsakė raketų ir drono atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlanko šalyse. Įtampa regione neslūksta, Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Ormuzo sąsiauriu. Dėl to naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi visą praėjusią savaitę, šįryt biržuose Brent rūšės naftos kaina perkopė $91 už barelį ribą. Paskelbtas Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centro architektūrinis konkursas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Įgyvendinus projektą atnaujintose patalpose bus sutelkta infrastruktūra reikalinga ugdymo mokslų studijoms, edukologijos doktorantūrai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir edukologijos moksliniams tyrimams vykdyti. Universiteto teigimu naujos erdvės bus skirtos studentams, doktorantams, dėstytojams, tyrėjams, pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams. Bendra pastatų kompleksų ir aplinkos sutvarkymo statybos rangos darbų vertė numatoma iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama užbaigti iki 2028 lapkričio pabaigos. Geriausių konkursinių darbų autoriams bus skiriamas 35 tūkstančių eurų prizinis fondas. Pasiūlymus konkursui galima teikti iki rugsėjo 9-osios.
0: Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusiame finale rezultatu 1-0 jau per pratesimą nukarūnavo titulą gynusią priešininkę Argentiną. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Feranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Orai artimiausiomis dienomis vyraus drėgni ir vėsus. Šiandien protarpiais palis visoje šalyje, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 10-15, dieną apie 17-20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: you go.
1: Реклама.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Laikinuoju Marijampolės meru iki kitais metais vyksiančių rinkimų paskirtas socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Taip šiandien nusprendė savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė apeliaciniam teismui likšiolinį Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą išreiškus rekordiniam jaunuolių skaičiui, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai pašalinti kritulių sukeltus padarinius, skelbia sostinės gatvės prižiūrinti įmonė Grinda. Anot jos prognozuojama, kad šiandien Vilniuje gali iškristi iki 20 mm kritulių. Pastebėjus ar susidūrus su avarinė situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355. Tiek kol kas išsamio žinios 13. Lietus vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Milijonus kartų girdėta, daugybę kartų perdainuota ir vis dar nepabostanti daina. Nors praėjo daugiau nei 30 metų. Taip, tai garsioji More Than Words. Dėl šio singlo pasirodymo savo metu tarp grupės Extreme narių ir įrašų kompanijos vyko tikras karas. Pirmieji sakė, leidžiam. Antrieji prieštaravo ir teigė, kad jos negros ne viena radijos stotis. Esą per daug, lyriška, per švelni ir dar akustinė. Extreme kūrinys More Than Words singlu visgi pasirodė ir netgi tapo pačia populiariausia grupės visų laikų daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus, netrukus paslaugos ims teikti komerciniai bankai, skelbia Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių.

0: pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Dar viena nelaimė vandenyje. Širvintos upėje ties Paširvinčio kaimo rastas irstantis moters kūnas. Tapatybės policija kol kas nenustatė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsinaujinus susitarimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kainos šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Brent naftos rūšies barelis kainavo $91, daugiausiai nuo birželio 11-osios. Savaitgalį susitarimai artimuosiuose rytuose dar labiau suintensyvėjo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano taikiniams, o Teheranas į tai atsakė išpuoliais prieš karinius objektus Kuveite ir Bahreine. Pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų $11 milijardų pajamos sieks $15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus $50 milijonų. Finalą pralaimėjusi Argentina $33 milijonus. Bronzą iškovoja Anglai sulauks $29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai $27 milijonų. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po $19 milijonų, 8 rinktinės patekusios į 8-finalį po 15, 16-finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks $11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po $9 milijonus.
0: Tuo metu Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali jį sužeisti. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją. Prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbia Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Dar viena nelaimė vandenyje. Širvintos upėje ties Paširvinčio kaimo rastas irstantis moters kūnas. Tapatybės policija kol kas nenustatė, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui, nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmones, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susienyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomąją priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi, gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinį infrastruktūrą, teikia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje,

0: Viešojo transporto parkas. 141 autobusų įsigyti, skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Tai numatantį įsakymą pasirašė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, naujieji autobusai pakeis senus ir taršius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonuose. 125 nauji autobusai bus elektriniai, o 16 varomi vandeniliu. Paryžiuje atidengta Baltijos kelių skirta atminimo lenta. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos kelių skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: SF. Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusų įsigyti skirta beveik 23 milijonų eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kainos šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Brent naftos rūšės barelis kainavo $91, daugiausiai nuo birželio 11-osios. Jau ateinantį savaitgalį Klaipėdoje vyks tradicinė jūros šventė. Organizatoriai žada daugiau nei 100 renginių, koncertų, laivų parado, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją, prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Dainų su šauktuku sąraše randame kompaniją, kuri turi du vardus. The Enemy arba Jungtinėse Amerikos valstijose naudota The Enemy UK. Kaip ten bebūtų, tai yra ta pati kompanija, kilusi iš Coventrio. Žbėjusi 10 metų, tuomet paskelbusi pertrauką, o vėliau sugrįžusi. Dabartiniuose jos pasirodymuose dažnai skamba ir kūrinys This Song Is About You. Darbas tikrai nenaujas, bet jei kalbame apie svarbiausius, didžiausius The Enemy hitus, užimantis ypatingą vietą grupės istorijoje.
2: Daina su šauktuku. Half the kids who you grew up with were pushing prams by the time they were just

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšiolinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamojoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Isodos įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitą met pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šį rytuos tamešio vartus skirto 181 metro ilgio laineris Sirena atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas. Vien šią savaitę iš viso laukia

0: važiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta Čempionas Rytas Vilnius Badalona. Nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužė pirmą kartą istorijoje iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų EK klubus.
1: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

Sveiki, bičiuliai, mano vardas Simas. Eteryje girdite mane kiekvieną savaitę ir šį kartą čia sugrįžtau tam, kad trumpai pristatyčiau albumus naujienas. Laida truks trumpai, bet per tą metą sutiksime tris kompanijas. Eva and the Fire, legenda The Rolling Stones ir Plot in You. Nuo pastarosios ir pradėsiu. Viskas vadinasi kaip ir pati kompanija Plot in You ir labai patiks mėgstantiems vadinamąjį metalcore stilių. Dėl jame esančių kūrinių kokybės abejoti nederėtų, viskas čia yra gražiai sudėliota, bet tikrai bus ir nusivylusių. Ne dėl muzikos, o dėl Plot in You pasirinktos strategijos. Pirmi singlai pasirodė tarp 22 metais, vėliau sekė kiti, buvo išleistas ir mini diskas, o štai dabar viskas sukrauta į vieną pilną rinkinį. Tad tikri kompanijos fanai veik visas dainas jau bus girdėję. Vienos jų dabar ir pasiklausykime čia Plot in You ir spėmiai.

Už nugaros palikę Plot in You pasveikinkime tikrą muzikos legendą, panašu nenuilstančią The Rolling Stones. Jums nepasigirdo, Mikas Džegeris ir Ko Liepos 10 išleido diską Foreign Tanks. Tiesiog neįtikėtina, ką išdarinėja šie roko veteranai. Pasai nemeluoja, Olimpas užkariautas, o jie vis tiek sugeba kurti vis geresnę ir geresnę muziką. Užtikrintumas, energetika, nevystantis mano minėto Miko vokalas ir nesibaigintis noras muzikoje ieškoti ir nuotaikos, ir nuotykių. Pataikyta tiesiai į dešimtuką. Kritikai drąsiai teigia, kad daugiau nei 60 metų gyvuojanti The Rolling Stones šiuo savo disku pritrauks nemažai naujų gerbėjų, tų, kurie galbūt buvo panirę į kitų jaunesnių grupių kūrybą. Legenda nemiršta, ji gyva ir vis dar yra labai galinga, nepajudinama jėga muzikos pasaulyje. Būtinai susiraskite ir išklausykite visą Foreign Tanks, o čia maža jo dalelė. Kūrinys pavadintas Covered in You.

Štai taip greitai beveik pasiekime paskutinę laidos dalį ir ją skirkime dar vienam naujam darbui. Šiuo atveju Eva and the Fire albumui Villainous. Komanda iš Detroito disko gausa kol kas pasigirti negali, nors gyvuoja jau 11 metų. O šis naujas josios diskas yra geras pavyzdys, kaip gražiai galima suderinti skirtingus stilius. Konkrečiai hard rocką, alternatyvą ir new metal. Ypatingas apie muziką rašančių asmenų dėmesys skiriamas pagrindiniam Eva and the Fire žmogui, vokalistei Evai Marie. Baigėsi tie laikai, kai ji buvo vadinama nenušlifuotų deimantų ar panašiai. Dabar ji viena geriausių savo kartos vokalisčių pasaulyje. Tai faktas, kurio visus įrodymus tikrai rasite šiame diske. Nuoširdžiai rekomenduoju. Ir ta proga dar sik primenu jo pavadinimą Villainous. Dabar jau metas padėti tašką ir atsisveikinti iki kito karto. Tai ir darau. Su Eva and the Fire ir Don't Say I'm Okay.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susienyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teigė, esą kardomoji priemonė jam nepakeista. Šalies bankam žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima esą, kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšalinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamoje Čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai esą nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik praneša, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrušiuoti visas regiono atliekas. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €, tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir siekė vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šią popietę susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti naują vyriausybę. Tai įvyko netrukus po to, kai postą palikęs Kyras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus, taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10 metų planą Britanijai. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstoma įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Baseinas čiuožykla prie televizijos bokšto – tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime.

0: Nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Ra!

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj vietomis oras gali kaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai jau bus trečia, Graikijoje pirma šiemet tokia karščio banga. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Nuostabi Def Leppard baladė When Love and Hate Collide savo šlovės valandos laukė ilgai. Parašyta ji buvo dar 90-ais metais ir buvo reali kandidatė patekti į albumą Adrenalize. Visgi, šios dienos daina su šauktuku pralaimėjo konkurencinę kovą kitai dainai ir buvo išleista prabėgus 5 metams. Tačiau dabar ši nuostabi Def Leppard baladė jau jūsų radintuvose.
2: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šalies bankam žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą, kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujuosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks vienintelė Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kita ko atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti kondicionierių namuose neturintys žmonės. Sostinėje svarstoma vėl įkurti kino studiją, taip tikimasi pritraukti daugiau tarptautinių projektų. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Vilniuje norima vėl kurti kino studiją. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pasirašytas susitarimas su sostinės savivaldybe ir verslais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant šį projektą. Įkurti kino studiją planuojama per 5 metus. Ji veiktų parodų centro Litexpo teritorijoje. Čia žadama sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą, pritraukti investicijas ir tarptautinius projektus, kurti aukštos vertės darbo vietas ir naujas galimybės šalies verslui bei šalies talentams. Tikimasi, kad kino studijam padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprins miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Priminsiu, Lietuvos kino studija galutinai nutraukė savo veiklą 2014 metais.
2: Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajame etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Punch.
1: Mokslas šiandien.
2: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, tai yra maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymė Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajam etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva sustiprino savo strateginių objektų apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susinyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomoji priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis, paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Įsigaliojo draudimas didelėms įmonėms naikinti neparduotus drabužius. Pažeidėjams gresia nemenkos baudos, išsamiau Irena Maksimova.
6: Visoje Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje, vakar įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir aksesuarus. Kaip rašo verslo žinios, šiemet draudimas galios tik didelėms įmonėms, vidutinio dydžio gamintojai šios tvarkos privalės laikytis nuo 2030-ųjų, o smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Už pažeidimus turi būti numatytos tūkstantinės baudos. Statistika rodo, kad pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Bendrijoje kasmet išmetama apie 5 milijonus tonų drabužių ir avalynės, po maždaug 12 kilogramų vienam gyventojui. Lietuvoje kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba iki 18 kilogramų žmogui. Beveik 80% drabužių išmetama su bendromis atliekomis.
5: Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šįryt uostamiesčio vartus skirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas, vien šią savaitę iš viso laukiama 5. O jo ateinantį savaitgalį uostamiestyje vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Taip pat veiks tradicinė mugė. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock!

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimas iki šių metų pabaigos. O 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švesti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: užtrauktuku.
1: Rock FM eteryje gotikinio roko atstovė iš Jungtinės karalystės Paradise Lost ir josios darbas So Much It Lost. Ši tikrai nemenkai klausyta daina pateko į 99-ųjų grupės albumą Host, o ypatinga jį tuo, kad žymėjo naują Paradise Lost kelią nuo aštraus sunkaus stiliaus prie sintetinės popmuzikos ir lengvos elektronikos.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizei, rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen nepriėmė iš rūšiuotų bioskaidžių atliekų iš įmonės Ekonovus, skelbė pastarosios vadovas. Jis teigė, esą atliekos atvežtos atgal į Ekonovus teritoriją. Kiek anksčiau šiandien Energesmen atstovai teigė, esą nepriims atliekų, kol už tai nebus sumokėta. Sostinės meras Valdas Benkunskas šiandien be kitoko pranešė, esą susitarta, kad laikinai atliekas rūšiuos ne tik Ekonovus ir Ekoservis, bet ir trečia privati įmonė Ekobazė. Sostinėje atidaryta vasaros stovykla Ukrainos gynėjai vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsė kovą mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šiame poste pakeitė atsistatydinusi Kyrą Starmerį. Bernemas po susitikimo su karaliumi Karoliu III pirmojoje savo kalboje žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus, taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10-mečio planą Britanijai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kitako atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivesinti kondicionierių namuose neturinti žmonės. Paryžiuje atidengta Baltijos kelių skirta atminimo lenta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai kalima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 6 metus lietuviško roko gerbėjai sulaukė fantastiškos dovanos. Aistis Milgevičiūtės ir Skylės dušelių. Tai buvo dvigubas albumas talpinantis viską, ko reikia. Pirmoje dalyje galima rasti koncerto Karmazinų pilkapinę įrašą. Gi antroje labai įdomias tų pačių dainų versijas įrašytas elektroninės muzikos kūrėjų. Šis dvigubas rinkinys tik dar kartą patvirtino, kad Skylė yra veik geriausia tikras muzikinės istorijas kurianti grupė Lietuvoje. Viena tos istorijos dalelė Pilkapių sniegas. Roko Radzevičiaus prie platelių sukurta daina, kuri be jokios abejonės patenka į lietuviškų geriausių sąrašą.

Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymime, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik pranešė, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nė vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Darbo modelis ir laikas esą priklausys nuo vietos poreikių. Kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujuosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšelinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir kainuoja vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56-erių politikas šiame poste pakeitė Kyrą Starmerį. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Klaipėdoje įsibėgėjo kruizinės laivybos sezonas. Šįryt Uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas, vien šią savaitę iš viso laukiama 5 kruizų. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajam etapui. Rytoj laukia rungtynės išvykoje prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas.lt.

Klasikinio roko legendos. Vienas garsiausių 20-ojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio psichodelinio roko kolektyvų yra amerikiečiai Jefferson Airplane. 1965-aisiais susibūrusi grupė užkariavo klausytojų širdis tokiais hitais kaip Somebody to Love ar White Rabbit, įtrauktais į žurnalo Rolling Stone sudarytą 500 geriausių visų laikų dainų sąrašą. Prie to itin prisidėjo įspūdingo bei įsimintino balso savininkė, viena ryškiausių atlikėjų moterų roko muzikos pasaulyje, Grace Slick. Surrealistic Pillow, Crown of Creation, Volunteers – tai albumai, kuriuos turėtų būti girdėjęs kiekvienas save gerbintis gitarinės muzikos mylėtojas. 1996 metais Jefferson Airplane buvo įtraukti į rock'n'rollo šlovės muziejų. Tai parodo svarų grupės indėlį į klasikinio roko istoriją. Pasimėgaukime Jefferson Airplane kūrybą klausydamiesi tikrą klasiką tapusias kompozicijas Somebody to

0: Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota dešimtis kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.
1: Rock FM.

FM. Rock FM.

0: everything to break me down.
1: Lietuviški geriausieji. Visos Marijono Mikutavičiaus parašytos dainos paimtos iš gyvenimo. Jokių saulių, jokių debesėlių, lietučio ar rytinės rasos. Tik tai, kas yra nutikę Jokeryje. Prieš 8 metus pasirodė Marijaus albumas Lengvas būdas mesti klausytis jame ir krepšinio himnų tapęs Nebetylis ir galiai, ir įstabi baladė Balintos sienos ir užvedantis Ar mylit jie jūs. Rinkinėje gerbėjai rado ir Drąsių nieks nežudo. Daina, kuri nieko keisto, turi istoriją. Anot Marijaus, šio kūrinio tekstas apie pirmą moterį, kuriai buvo neabejingas, bet kurios siaubingai bijojo. Dar viena įdomi detalė, kurią prisiminė Marijus, Drąsių nieks nežudo buvo sukurta blogiausioje visame Vilniuje Islandijos gatvėje.

0: a friend.
1: Rock FM.
2: Κλασικίνο. Ρόκο. Λεγέντος. Bronx'e, New York'e gimęs Williamas Joelis yra amerikiečių dainininkas, pianistas ir dainų autorius. 1976-aisiais jis išleido savo pirmą didžiulę sėkmę sulaukusią dainą – klasikinį hitą Piano Man. Remiantis oficialiai šaltiniais, Billy Joelis yra šeštas, daugiausiai įrašų Jungtinėse valstijose pardavusių muzikantų sąraše. Šis atlikėjas yra apdovanotas 6 Grammy apdovanojimais, o pasaulyje nupirkta daugiau nei 110 milijonų jo įrašų. 1992-aisiais Billy Joelis buvo įtrauktas į dainų autorių šlovės muziejų, o 1993-aisiais jis pareiškė, kad daugiau naujų albumų ir dainų nebeįrašinės, tačiau ir toliau rengė koncertinės gastroles, kuriuose dažnai grodavo su seru Eltonu Džonu. Moving Out, Anthony's Song yra paties Billy Joelio sukurta ir įrašyta daina, originaliai išleista 1977 metų albume The Stranger. Koncertinę dainos versiją galima rasti muzikanto albume 2000 Years, The Millennium Concert. Ši daina turėjo tokią didžiulį įtaką, kad 2002 metais Richardo Rodgerso teatre buvo pastatytas Moving Out miuziklas.

Afterburner yra devintasis studijinis amerikiečių bliuzroko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1985 metais. Tai vienas komerciškai sėkmingiausių grupės darbų, kurio parduotų kopijų kiekis net kelis kartus peržengė platininio tiražo ribą ir muzikos gerbėjams padovanojo keletą dideliais hitais tapusių dainų. Išskirtinės sėkmės iš kelių šio albumo kūrinių sulaukė kompozicija Can't Stop Rocking, kuri buvo įtraukta į 1993 metais tikrų blockbusterių tapusio kino filmo Teenage Mutant Ninja Turtle 3 garso takelį. Grojamiausių Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijo stočių bendrame tope daina Can't Stop Rocking buvo pasiekusi 8 vietą.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu omenyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, nustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Ba, dar viena lietuviškam rokui nusipelniusi, nors sąlyginai jauna grupė. Trumpa jos pavadinimo atsiradimo istorija. B ir A tai lyderio Beno Aleksandravičiaus inicialai, o viskas, kas eina po jo, telpa į pabaigoje padėtą tašką. Žvelgdamas į užsienio rinką, Benas dar svarstė ir Ba-Dot variantą, bet liko prie to, ką turime dabar. Tiesiog Ba su tašku. Nuo grupės pavadinimo pradžios prie vieno pirmųjų parašytų kūrinių. Nuo to momento, kai muzikinė karjera palengva pradėjo judėti į priekį. Naktį judu, tai vadinasi 2015 metais pasirodęs kūrinys, kuris iki tapdamas tokiu, koks yra dabar, turėjo nemažai kitų klausytojams net negirdėtų versijų. Kaip sakė Benas, šis kūrinys kažkodėl tapo savotišku agresyviu sportiško stiliaus jaunuolių himnu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Woke Up With The Monster yra grupės Cheap Trick albumas, kuris buvo išleistas 1994 metais. Šiam įrašui išvydus dienos šviesą, grupėje buvo įvykę daugybę pasikeitimų. Ypač buvo jaučiamas pasikeitęs pagaliau suaugusių muzikantų požiūris ne tik į koncertus, bet ir į kūrybą. Tikriausiai tai ne itin patiko tuometiniai Cheap Trick įrašų kompanijai Warner Music, kuri netrukus po albumo išleidimo nutraukė sutartį su grupe. Nepaisant visų nesklandumų ir ne tik gerą atnešusių pasikeitimų, albume Woke Up With The Monster atsirado vietos ir vienam klasikiniam roko hitui. Dainai Didn't Know I Had It.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Nazareth yra roko grupė 1968 metų gruodį susikūrusi Dunfermline mieste Škotijoje. Pavadinimą grupei muzikantai pasirinko įkvėpti grupės The Band klasikinės roko dainos The Wait. 1970-aisiais Nazareth persikraustė į Londoną, kur praėjus metams buvo įrašytas ir išleistas debiutinis kolektyvo albumas Nazareth. Labiau apčiuopiama sėkmė grupė aplankė 1973-aisiais metais, kai buvo išleistos dideliais hitais tapusios dainos Broken Down Angel ir Bad Bad Boy. Hair of the Dog yra 1975 metais išleisto to paties pavadinimo Nazareth albumo titulinė daina. Šis albumas buvo įrašytas Escape studijoje, Kento mieste ir tapo perkamiausių Nazareth įrašų. Pasaulyje jo yra parduota daugiau nei 2 milijonai kopijų. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir klasikinės dainos Love Hurts coveris. Su šiuo kūriniu, kurio originalas priklauso grupei The Everly Brothers, o jo coverį nemažų hitų buvo pavertęs ir Royce Orbisonas, Nazareth vienintelį kartą pakilo į Amerikos singlų top 10. Grupės lyderio Deno McCafferty teigimu slengo kalboje Hair of the Dog lygų nešvankiam posakiui Son of Bitch. Todėl nemažai Nazareth gerbėjų 1975 metais išleistą albumą ir titulinėjo dainą vadina klaidingai.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Peace of Mind yra ketvirtasis britų heavy metal pionierių Iron Maiden albumas, kuris buvo išleistas 1983 metais. Tai buvo pirmasis darbas, kuriame girdime naujų grupės būgnininkų tapusio Nico McBraino grojimą. Šis muzikantas į Iron Maiden sudėtį įsiliejo palikęs Paryžiuje rezidavusi kolektyvą Trust. Albumas Peace of Mind yra neįprastas Iron Maiden darbas, mat didžiąją dalį dainų inspiravo kino filmai ir knygos. Vienas geriausių to pavyzdžių daina Where Eagles Dare, kurią sukurti įkvėpė 1968 metais pastatytas to paties pavadinimo kino filmas, kuriame vaidina Richardas Bartonas ir Clintas Eastwoodas. Filmas buvo pastatytas pagal rašytojo Alistairo McLeano bestsellerį Where Eagles Dare ir šiandien esanti klasikos sąrašuose. Čia nemažiau vietos klasikinių roko hitų sąraše nusipelnęs Iron Maiden singlas Where Eagles

0: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesakos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime potauti, pakiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudėlis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Sikinjo, Roko, Legendos. Pink Floyd yra ypatingos reikšmės vardas ne tik roko, bet ir visoje populiariosios muzikos istorijoje. Ši 1965 metais veiklą pradėjusi britų grupė muzikinės aukštumas pasiekė 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Ji daug eksperimentavo, kūrė gilias, gerai apgalvotas, įsimintinas, su niekuo nesupainiojamas dainas, kurių dėka užsitarnavo pasaulinę šlovę ir yra pripažinta viena įtakingiausių pasaulio grupių. O pardavę daugiau nei 250 milijonų savo albumo kopijų, Pink Floyd yra ir vienas komerciškai sėkmingiausių muzikos kolektyvų. Vienas svarbiausių Pink Floyd darbų – 1973 metais išleistas studijinis albumas The Dark Side of the Moon. Šis leidinys kone visuotinai pripažįstamas vienu geriausių įrašų populiariosios muzikos istorijoje. Minimalistinis albumo viršelis, kuriame pavaizduotas trikampė prizmė kertantį šviesos ruožas, tapo visame pasaulyje atpažįstama kultūros ikona. The Dark Side of the Moon sudaro 10 originalių kompozicijų. Vienintelė iš jų, prie kurio sukūrimo prisidėjo visi 4 tuometiniai Pink Floyd nariai, yra kūrinys Time. Ši daina yra apie laiko tėkmę ir būtinybę žmogui likimą suimti į savo rankas. Kūrinio įžangoje vienu metu skamba keli laikrodžiai. Įrašinėdama šį efektą, grupė bendradarbiavo su garso inžinieriumi Alanu Parsonsu, vėliau pradėjusiu sėkmingą solo atlikėjo karjerą.